صبح یک ازیک شمار ہیتھ تہندس خدمت اندر حاضر سامن محترم ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزن سی

0: رفتی یو سکه شعر موسیقي چې دلستراو دیوان
1: بالکل صحیح چھ ونان واریاہ چیز انسان یم سن دلس سکون چھ دیوان تو کشر موسیقی تک مز اخ تاز اس کشر زبان یہ اس بالکل دلس تان واتان
0: بالکل بوزو تیری بیاکھ بہت یہ کلام ارنی مال گلوکار چی وحید جیلانی
1: بالکل